Izdavačke kuće muzike su za umjetnike, umjetnice i bende jako važne za promoviranje novih jačak. U Hrvatskoj je jedna od njih Aquarius Records, kaj ima stare zvijazde kod i nove jačkarice, jačkare i grupe pod ugovorom. Neke nove jačke ovih smo vam ljetos jur predstavili, kod na primjer Čuvam njan dom, Nine Badrić, Ar Pjesak i Nije Jurišić. Za ovu emisiju sam iz fundusa Aquarius Recordsa do sadašnjih izdanji iz ovoga leta odibrala jačku mlade umjetnice Natali, ka potiče iz okolice Poriča. Nastupala je Jurko Divičkica, a sa 17. leti s Vlaščim bendom. Poznata je kod sudionica showa The Voice Hrvatska i zbog lenjskoga nastupa pri naticanju duara kim išću zastupnike i zastupnice za Song Contest. Ovde je nastala 15. Sada će Natali zajačiti Ništa ti ja ne dugujem.

Jur smo skoro na kraju ove emisije. Otpustiti u današnji vrući večer i sigurno duast vruću noć ću vas jačkom. Budi noćas mirno more kujači Đani Stipaničev skupa s klapom maslina. A sad prema koncu velim ja Petra Marija Živković oškod uvijek zbogo.